Ada și când zis că le lăsau și nu îl pun. Dișantiu. Și când zic, gente, tu l-am arzibai. Ndi baba mau angel baba baba mai na mai angel all right baba na mai no one apa 144 danger ari pa maglass zvikanzi aiwa ndi pa maglass apo danger chatora okay zvikanzi ndiri ward skelele moto unopisa ndiri ward ari kuti skelele mabhira bira another vote for skelele.